0: yon rete kon sa, epi te apren tremble bien fort. Yon zanj bon diye desan sorti nan siel la, li vini, li roule wach la sou kote, li fini, li chita sou li. Li te kleri tan kou yon zekle, rad li te blan kou la nej. Gad yo te si telman pe, yo pren tremble, yo tombe a te tan kou moun ki mouri. Men zanj lan pren pale, li di fam yo,
1: nou men, nou pa bezwen pe, mwen konen se Jezi nap chache, nou men te kloure sou kwa. En ben, li pa isit la, li leve vivan jan te di ya. Vini wè kote te kouche ya. Apre sa, presi al di disipli yo, li leve sorti vivan nan la ma. Li gen tan pran devan yo ale nan peyi Galile. Se la ya wè li. Se sa mte gen pou mdi nou.
0: Fam yo kouri ki te kavoa, yo te pe, men an menm tan tou, yo te kontan. Yo tap kouri pou te nouvel la bay disip yo. Yo rete kon sa, yo wè Jezi paret devan yo, li di yo.
2: Bonjour, medam.
0: Yo proche bok otel, yo kembe piel, yo adore li. Jezi di yo,
2: nou pa bezwen pe. Ale di frèm yo pou yal nan Galile. Se la ya wè mwen.
0: An tan medam yo te nan wout toujou, nan gad ki tap veye kavoa, te genye ki te gen tan tourne la vil la. Yo rakonte chef pret yo tout sa ki te rive. Lè sa, chef pret yo reyini ak chef fami yo, yo fè plan yo ansam. Yo bay solda yo yon gro lajan. Epi, yo di yo,
3: se pou nou di se disipli yo ki te vin volo kwa pote ale lan nuit an tan nou tap dormi. Si pa on la tombe nan zorey gouverne ya, na konen ki jan pou nou pale avèl. Pou nou menm, gad yo, nou pa nan traka.
0: Soldat yo pran l'ajan, yo fè jan yo te di yo fè la. Se kon sa, propagande sa gaye parmi juif yo, jour jounen jodi ya. On disip yo ale sou Timon nan peyi Galilea, kote Jezi te di yo ale ya. Le yo wel, yo adore li. Men te gen nan yo ki pat fin kwenet. Jezi proche bo kote yo, li di yo kon sa.
2: Mwen resevwa tout pouvwa nan siel la ak sou ter. Ale, fè disip pou mwen nan tout nasyon. Batize yo nan nou papa, pitit la ak Saint-Esprit ya. Moutre yo pou yo observe tout sa mwen te ban nou lot fè. Change sa bien. Mwen la avèk nou tous les jours. Jouk sa kaba.